Love Me, sang Elia, og før det hørte vi jo Stevie Wonder da, som sang til ære for Martin Luther King. Og om en knapp halvtime så inntreffer noe ganske spesielt, for om du har klar himmel så kan du sannsynligvis se en delvis måneformørkelse. Og så vidt jeg har greid å finne ut, så skal den være på sitt maksimale, sånn omtrent 13 minutter over 6.